sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava notro ko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vo vo mano asi o kaka kafla